آسام سرکار نے آج ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا. مذکورہ بل میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر پابندی عائد کرنے اور لیو ان ریلیشن شپس کے رجسٹریشن کو لازمی بنانے کی بات کہی گئی ہے. مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق آسام میں رہنے والے کسی بھی درج فہرست قبیلوں پر نہیں ہوگا. شادی کے لیے مذکورہ بل میں مردوں کی کم سے کم عمر 21 سال اور خواتین کی 18 سال طے کی گئی ہے. قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے بل میں شادی اور طلاق کے رجسٹریشن کو لازمی بنانے کی تجویز ہے, جو گزارے بھتے, میراث اور شریک حیات کے لیے دیگر قانونی تحفظ کے تعلق سے اہمیت کا حامل رہے گا. ریاست کے کابینہ وزیر اتل بورا نے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی طرف سے ایوان میں یکساں سول کوڈ آسام بل 2026 پیش کیا. اس طرح یہ بل پیش کرنے والی شمال مشرق میں آسام پہلی ریاست بن گئی ہے, جبکہ ملک میں بی جے پی کی سرکار والی یہ ایسی تیسری ریاست ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ UCC کے دائرہ عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں, جس کے تحت

0: قومی سطح پر بھی، دبئی میں بھی مشاعرہ پڑھ کر انہوں نے واہ واہ لوٹی ہے، اور ہندوستان کا جو سار ہے وہ فخر سے اونچا کیا ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔
1: بہت شکریہ آپ کا۔ مطلب دیکھیے گا کہ کسی صورت کوئی ساگر نکالو،
2: بہت خوب،
1: کسی صورت کوئی ساگر نکالو، ہماری آنکھ کا بنجر نکالو۔
2: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
1: کسی صورت کوئی ساگر نکالو، ہماری آنکھ کا بنجر نکالو، یقین پھر سے ہوا جاتا ہے تم پر، یقین پھر سے ہوا جاتا ہے تم پر، کوئی تو آ کے میرا ڈر نکالو۔
2: بہت خوب، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔
1: اور سلیقے سے جو دنیا دیکھنی ہے، سلیقے سے جو دنیا دیکھنی ہے، تو اپنی آنکھ کا کنکر نکالو۔
2: بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت
1: اچھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ یہ دیکھو آسماں سے جا لگا ہے، یہ دیکھو آسماں سے جا لگا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا سر نکالو۔
2: بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا۔
1: یہ دیکھو، یہ دیکھو آسماں سے جا لگا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا سر نکالو۔ اور اس غزل سے آخری شعر کے، محبت کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، محبت کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، چلو چھوڑو بھی اب چوسر نکالو۔
2: بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے،
1: محبت کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، چلو چھوڑو بھی اب چوسر نکالو۔ اور ایک غزل سے اور دو چار شعر دیکھیے کہ، ایک حیرت میں مبتلا تھے ہم، ایک حیرت میں مبتلا تھے ہم، آنکھ کھولی تو بس جدا تھے ہم۔
2: بہت خوب، بہت خوب۔
1: ایک دنیا تھی اپنے قدموں میں، ایک دنیا تھی اپنے قدموں میں، ایک دنیا سے پر خفا تھے ہم۔
2: بہت خوب، بہت خوب،
1: بہت شکریہ۔ شعر ہے کہ، کون ہم کو جلا بھی سکتا تھا، کون ہم کو جلا بھی سکتا تھا، بھیگتی آنکھ کی دعا تھے ہم۔ اور شعر دیکھیے کہ، ایک رشتے نے ڈور کاٹی ہے، ایک رشتے نے ڈور کاٹی ہے، ایک رشتے کی بد دعا تھے ہم۔
2: بہت خوب، بہت بڑھیا۔
1: ایک رشتے نے ڈور کاٹی ہے، ایک رشتے کی بد دعا تھے ہم۔ اور آخری شعر یہاں سے کہ، کس کی امید ڈھونڈ لائی ہے، کس کی امید ڈھونڈ لائی ہے، ایک مدت سے لاپتہ تھے ہم، آنکھ کھولی تو پھر جدا تھے ہم، ایک حیرت میں مبتلا تھے ہم۔ اور اجازت ہو تو ایک غزل سے اور دو چار شعر پڑھ دیتی ہوں کہ، کوئی دن تھا کہ بے حسی سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا۔ کوئی دن تھا کہ بے حسی سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا، دلے ناداں کو بے رخی سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا۔ اور شعر دیکھیے کہ، لوگ ایسے تھے تیرے غم سے جو، غمزدہ ہوتے تھے نہیں ہوتے۔ لوگ ایسے تھے تیرے غم سے جو، غمزدہ ہوتے تھے نہیں ہوتے، اور ان کو جو ہر خوشی سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا۔ اور شعر ہے کہ، تو ہے سورج تیرے تکبر کو، ایک جگنو بھی توڑ سکتا ہے۔
2: بہت خوب، بہت خوب۔
1: تو ہے سورج تیرے تکبر کو، ایک جگنو بھی توڑ سکتا ہے، مجھ دیے کو جو روشنی سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا۔
2: بہت خوب، بہت خوب۔
1: اور آخری شعر یہاں سے کہ، راہ میں مجھ کو چھوڑنے والے، جا تجھے منزل مبارک ہوں۔
2: بہت خوب۔
1: راہ میں مجھ کو چھوڑنے والے، جا تجھے منزل مبارک ہوں، اس مسافر کو رہبری سے تیری، فرق پڑتا تھا اب نہیں پڑتا۔
2: بہت خوب، بہت خوب،
1: بہت شکریہ، بہت شکریہ،
0: بہت اچھا۔ سامعین حضرات، ابھی آپ محترمہ پریرو نیر صاحبہ کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر انوار انصاری آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کروں گا۔
2: ارشاد،
0: غزل سے بیشتر دو چار متفرقہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب محبت ہی مجھے دیتی ہے اسرار حیات، اب محبت ہی مجھے دیتی ہے اسرار حیات، زہر بھی کھاؤں تو اس زہر سے اچھا ہو جاؤں۔
2: بہت خوب، بہت خوب، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت خوب، بہت بہت شکریہ، بہت خوب،
0: شکریہ۔ اردو زبان کے حوالے سے ایک شعر ہے میرا، ہوتی ہر ایک زبان میں ہے شاعری مگر، ہوتی ہر ایک زبان میں ہے شاعری مگر، شعر و سخن کی